Obahi bebre ano popo are no ma wa no asante kotoko no no so ni ebedi akun abu abu ho etio ne to na sakra abu ankwa ye di etri beto asem ne frititi o e frititi odman kuma ade no ya fa antu de da na e frato odman kuma ba ade e oba asante kotoko kufu o okun afran na nanom ye kun anu ose kotoko je mi bi okun fu o ne ye ekun bi a ebedi na nti asie wo asante kotoko no no edina nkro 40 di eti pimpim konfo hu bi bi o fani tim pimdu yam ayen po asante